0: Lupas,
1: décanos recortados, el característico do mosquito, o furtivismo da súa actividade, un virus que descende en paracaídas e pasa a ocupar un lugar na enciclopedia. A enciclopedia ocúpase do saber e o saber ocupa o lugar. Ah.
0: Lupa,
1: é propiamente unha panca que fará tremelo o mundo e o móvil que soporta a enciclopedia. Se non fose pola enciclopedia e polo zoolóxico, o mundo non sería intelixible sen...
0: Lupa,
1: unha enciclopedia é un crucigrama con...
0: Lupa,
1: unha enciclopedia é propiamente un zoolóxico a vida. Ah.
0: Lupa,
1: capta o mosquito entre a manada de dinosaurios e permite identificar a ese tipo do sombreiro apoiado na parte final do mostrador. O tipo do sombreiro a súa vez ten unha...
0: Lupa,
1: para descifrar xéneros revoltos, panca é femenino, para caer é masculino, para reclamar a atención dos xéneros revoltos que ocupan o resto do mostrador, o tipo do sombrero solicita ao camarero outra...
0: Lupa!
1: E unha servilleta para limpala.
0: Lupa!
1: En ese momento, cando os zoolóxicos cerran as súas portas ao público, e ocorren todo tipo de maravillas, que pasan os dos...

0: Grandes armados de
1: lupas Cuyer.
0: Comen as enciclopedias enteiras, tráganos todo. A gallola dos leóns está ateigada de mosquitos. Os leóns non están. Propiamente os leóns non existen fora das bandeiras e dos escudos. Con cada enciclopedia deberían regalar unha
1: lupa
0: e sortear un cabrito a
1: lupa.
0: E a panca que será garrote definitivo de papa hostias. Pocas cosas sabemos. Armados de
1: lupas.